0: alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5.

0: Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5.

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Porquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría.

0: 10 e 9 minutos da mañá é falar de arqueoloxía e aquí o noso técnico Víctor Marque o que falle poñernos a música de Indiana Jones. Bueno, pois a arqueoloxía é un apaixoante mundo que hoxe celebra o seu Día Internacional e aquí en Voces de Verano pois quixemos achegarnos un pouco mellor, conocer un pouco mellor este oficio, este traballo, e que é mellor para falarnos del que a arqueóloga Verónica Silva, que ademais pues unha das arqueólogas de Antiga Arqueoloxía e Patrimonio. Que tal, Verónica, como estás?
1: Hola, moi bo día.
0: Bueno, o primeiro, parabéns no Día da Arqueoloxía.
1: Moitas gracias.
0: Oye, que ten de común a arqueoloxía que na que vos traballades día a día con esta arqueoloxía que nos presentou o cine a través de Indiana Jones?
1: Bueno, a verdade é que en líneas xerais non comparte moito, pero sí que é certo que unha das cousas principais que comparte un pouco esa aventura, pero aventura no sentido de aprender e de ter esa paixón, non, por saber que de alguna maneira tamén estás viaxando o pasado.
0: Uh-huh. Oye, en que consiste o vosso día a día, Verónica? Por exemplo, en Antiga, que o que facedes, o principal traballo que levades adiante?
1: Bueno, é unha arqueoloxía de xestión, por así decirlo, no que o que se fai é pois cumplir unha legislación, a normativa neste caso que regula a arqueoloxía en Galicia, fundamentalmente pois está asociada á necesidade, non, de algunha actuación arqueolóxica, como pode ser unha excavación ou tamén un seguimento dunha obra pois realizada vinculada, non, a unha construcción ou a algún tipo de esta clase de traballos, non? Pois facer unha vivenda nova nun ámbito con unha protección arqueolóxica ou algunha actuación máis grande, como pode ser pois tamén unha avaliación de impacto para a construción dun parque eólico, poñamos por exemplo.
0: Oye, e cal é o proxecto máis grande no que traballastes ata o de agora?
1: Bueno, esta parte que vos comento non é esa parte pois de xestión, pero obviamente os arqueólogos o que máis nos gusta tamén é investigar. Xa. Un dos proxectos máis grandes que levamos a cabo é unha excavación arqueolóxica que se realiza en colaboración coa Universidade da Coruña, que é en Ferrol, no castro de Tralocastro. E bueno, a verdade é que aí podemos pois facer un despliegue, non, pois do que en realidade nos gusta, que é un pouco relacionado co que comezábamos con ese viaxe ao pasado, pois a través de excavar e coñecer pois como se vivía na Idade do Ferro, pois en Ferrol, por exemplo.
0: Uh-huh. Oye, cada vez hai máis excavacións, non, pois en castros e demais, refírome por toda Galicia, especialmente nos meses de verán. Eu non sei ata que punto este tipo de actividades, agora máis generalizadas, contribúe tamén a que a xente teña un mellor coñecemento do que o voso traballo.
1: Sí, sen dúbida, sen dúbida. Bueno, a xente quizáis moitas veces sigue asociando a arqueoloxía pois isto, a Indiana Jones ou mesmo aos dinosaurios. Na arqueoloxía non se estudan os dinosaurios, estudase pois o pasado das persoas, non, que vivían nunha determinado lugar. Moitas veces pois vémolo, non, cando levamos a cabo unha actuación arqueolóxica, sexa desta índole que acabo de explicar, como pois tamén unha actuación máis asociada a este mundo da xestión, sempre hai quen se achega, sempre hai quen mostre interese, e obviamente pois se queda maravillado, non, pois coñecer o que temos debaixo dos nosos pés.
0: Uh-huh. Oye, e aínda queda moito, por exemplo, no caso concreto de Galicia, queda moito por descubrir, pois eu que sei, sobre a Galicia alto medieval, sobre os asentamentos, rurais campesiños, etcétera. Queda moito por coñecer?
1: Bueno, a verdade é que este tema concreto do que falas, estes períodos concretos do que falas, sí que quedan moito por coñecer. En realidade son temas que levan moi pouco tempo, por así decirlo, estudados. Obviamente sí que se le han feito estudos, pero cunha metodoloxía máis actual, moi pouco. Temos que ter en conta que normalmente sempre chamaba máis atención pois quizáis a chegada dos romanos a Galicia, Galicia, ou mismamente coñecer como se vivía pues na totalidade da prehistoria, non? Dende o neolítico, cos túmulos, como que sei, a Dolmen da Xeitos, por exemplo, ou Dumbate, que son así os referentes, coñecer un pouco como vivían esas sociedades nese momento, pero que ven sendo a esa Galicia alto medieval, quizáis é un pouco descoñecida. E hoxe en día sí que se está poñendo máis o foco neste tema.
0: Gran parte da actividade que levades a cabo depende das obras públicas ou privadas. En que estado, digamos, se atopa esa relación entre arqueoloxía, empresas e tamén os prazos da administración, por certo?
1: Bueno, a relación eu penso que é realmente boa. Sí que a verdade que igual no imaginario popular queda un pouco este pensar, non, que a arqueoloxía ou esta serie de tramitacións para algunha actuación que un queira levar a cabo pois pode ser un retraso en canto a prazos, etcétera. Pero a relación é boa porque a xente afortunadamente cada vez é máis consciente, ao fin de contas é unha normativa que hai que cumplir, infórmase bastante, por exemplo, que ven sendo as empresas, bueno, pues as grandes empresas, non, que están máis acostumadas a levar a cabo este tipo de traballos, xa é unha cuestión que teñen presente dentro do minuto un. Quizás o promotor privado sempre está un pouco máis perdido, moitas veces por necesidade de buscar un asesoramento correcto. E logo, en canto aos prazos, que a administración eu penso que é moi consciente tamén da importancia, non, de avanzar, de ser áxiles, por así decirlo. En o que implica a arqueoloxía, a xestión patrimonial, coido que non é no punto no que a administración é máis lenta. Acostuman a ser resolutivos e bastante áxiles. Penso que en detrimento, pues, no, de outros trámites que ao mellor hai que facer no avance todo do que pode ser un proxecto pues, de grande envergadura, como pode ser pues, a construcción dun edificio ou algo similar.
0: Verónica, por que te decantaches tipo la arqueoloxía? Que foi o que era o que che gustaba previamente antes de iniciar os estudios?
1: Bueno, creo que é vocacional, no meu caso é vocacional, en liña xerais creo que prácticamente sí. Todos os arqueólogos e arqueólogas teñen esa parte vocacional, porque, bueno, é un traballo que, independientemente do que nos ensinaron as películas, ou etcétera, non de un traballo minucioso, un traballo físico, sobre todo cando implica excavación, é vocacional. No meu caso, creo que xurdiu xa dende a infancia. Recordo que por un conto que leía xa de ben pequena, que buscaba uns tesouros, non, na ría de Vigo, bueno, creo que eso foi plantando esa semente, e a verdade é que no meu caso sempre o tiven claro, e a verdade é que hoxendía pois teño a fortuna de dedicarme, non, a unha profesión que a verdade é apaixonante, bueno, pois que me permite levar a cabo un traballo no que o desenvolvo no meu día a día moi a gusto.
0: Bueno, dice efectivamente que te sorte de poder dedicarte a ela, porque tampouco é fácil, non, poder vivir de arqueoloxía.
1: Bueno, isto tamén creo que é unha cuestión que a xente o ten moi interiorizado, pero non é así. Un arqueólogo é un arqueólogo moito máis necesario do que a priori poida parecer, porque Galicia, xa non digamos España, pero Galicia ten unha gran cantidade de patrimonio, patrimonio arqueolóxico, que de alguna maneira é necesario xestionar. Para calquer obra que sexa necesario facer, mismamente instalación dun ascensor ou un illamento de humidades, pois nun casco histórico como a Santiago, como a Ourense, como a Lugo, vai a ser necesario contar con un arqueólogo. Por conseguinte, bueno, é moito máis necesario do que en realidade imaginamos.
0: Oye, Verónica, lembras cal foi o teu primeiro traballo como arqueóloga? Non sei se a tua primeira excavación, etc. Non sei como foi.
1: Creo que a meirande parte da xente que estuda arqueoloxía, non, comeza en alguna excavación de voluntariado que suelen ofertar sí. as propias universidades. No meu caso, eu estudei na Universidade de Santiago, precisamente a primeira actuación arqueolóxica foi pois nas prácticas desa formación, que eu, a ver, hai diferentes maneiras de facer as prácticas, pero obviamente eu quería facer pois traballo de excavación, e aí foi a primeira excavación, foi nun castro en Lalín, o recordo como un traballo físico moi cansado, porque independentemente de que se traballara máis a nivel físico ou menos, pois resultou bastante cansado, pero a vez xeraba ese prazer de poder, de ver o avance a medida que ibas traballando e aprendendo, non? Pois da necesidade de ter todos os sentidos en activo, porque as variacións de a medida que vas retirando a terra son esenciais para ir coñecendo un pouco, non, como vas viaxando o pasado, é a maneira de viaxar o pasado.
0: Oye, gustou xa que a primeira experiencia, ainda que dis que foi dura demais, dixeches, pois efectivamente isto é para min.
1: Sí, sí, efectivamente, efectivamente. O feito de que fose un traballo físico e duro non foi un impedimento.
0: Oye, e onde che gustaría poder ter estado, non, como arqueóloga, en calquera momento da humanidade, en calquera momento do mundo? Onde che dirías, ostras, como me teria gustado poder ter participado nesto?
1: Bueno, creo que a maior parte da xente pode querer estar en Exipto, como non, ou ter sacado algún deses grandes tesouros de Exipto, eso creo que sin duda, pero eu creo que aquí en Galicia, mesmamente en Dombate, ou para poder comprender mellor como estaba estructurado este dolmen.
0: Oye, e cando viaxas buscas sitios pois que teñan eso, unha determinada riqueza arqueolóxica, patrimonial?
1: Sí, bueno, sí, a verdade é que sí. Sempre é moi interesante non coñecer como funcionan según que xacementos arqueolóxicos en función da xeografía. Mesmamente en España, para coñecer pois como é a prehistoria noutros puntos da xeografía da península.
0: Oye, tamén me gustaría, Verónica, que nos falaras un pouco das tarefas que levades a cabo en Antiga, non máis aló de todo isto que me estás contando, porque tamén, facedes dende musealización e divulgación ata restauración de hórreos ou fontes, non?
1: Sí, bueno, somos unha empresa que en realidade fai unha xestión ampla do patrimonio, que efectivamente vai máis alá da propia arqueoloxía, que ao fin de contas é un dos nosos pilares fundamentales, pero tamén levamos a cabo musealización, porque moitas veces é necesario xerar un contido, non, acerca de, bueno, pois si precisamente a intervención arqueolóxica deriva unhas evidencias, non, que deben de ser mostradas de alguna maneira, sobre todo isto está enfocado obviamente para as administracións públicas, pois é necesario darlle un contido, un contexto e unha musealización ao respecto. E logo encanto outro tipo de patrimonio. Efectivamente, os hórreos, os cruceiros son un elemento fundamental no que ven sendo identidade patrimonial da nosa comunidade. Efectivamente, pois facemos traballos pois de asesoramento ou de restauración no caso de que fose necesario.
0: Tamén traballos forestais, non?
1: Sí, os traballos forestais son un traballo moi importante, porque moitas das veces a maior parte dos vestixios arqueolóxicos que temos en Galicia son precisamente nos nosos montes.
0: Claro.
1: Entonces, bueno, pois sacar esta madeira ás veces ten estes condicionantes, que é pois simplemente facer unha supervisión de que a madeira se saque dunha maneira respetuosa e axeitada sin que dañe estes elementos.
0: Pois tomamos moi boa nota de todo. Verónica, moitísimas grazas de verdade por atendernos esta mañá e, oye, que vaya todo moi ben.
1: Moitísimas grazas a vos.
0: Un saúdo, moi bo día.
1: Hasta logo.

Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade.

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
1: Por iso, se des un incendio,

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
1: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
0: Galicia, quero te verte. Xunta de Galicia.
2: Pues para mí la alegría de vivir es mi hijo, que me alegra la vida, o sea, es una maravilla. Verle descubrir el mundo es lo más bonito, o sea, las cosas más pequeñas me alegran la vida con él.
3: Radio Voz, alegría de vivir.
4: Gavis, el precio no es un problema.
5: En nuestras oportunidades de hoy tenemos:
6: en carnicería, filetes de cerdo, kilo, 4,35 euros. Y espárrago blanco de Estapa la Huerta, frasco 325 gramos, 3,49 euros.
7: Gavis, en confianza.
8: Alegría de vivir para mí é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
9: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5.

0: Achegámonos agora á cidade bella de Santiago. Compostela, no mes de agosto, é sinónimo de feito a man. Xa casi non se entendería Compostela sen o feito a man durante este mes de agosto. E, bueno, o feito a man vive grazas a Compostela e eses fantásticos escenarios repartidos por toda a cidade bella, que ata este vindeiro 22 de agosto, ata o sábado, pois acollen distintas actuacións repartidas pola cidade dende o pasado día 4 de agosto. Bueno, pois imos afondar no que deu de si ate ao de agora o festival e tamén neso que aínda temos por diante, esas actuacións das que poderemos desfrutar. Temos outro lado do teléfono a Ánxeles Porto, ela é a directora do Feito a Man. Que tal, Ánxeles? Moi bo día.
1: Moi bo día. Aquí bueno, estamos.
0: Un ano máis.
1: Vivos todavía.
0: Un ano máis. Sí. Xa van uns cantos, uns 20
1: montón,
0: anos.
1: No, 23.
0: 23, carai.
1: Bueno, o primeiro, digamos que a primeira edición foi unha cousa que nos dou pé a montar algo máis complexo, e foi unha cousa pequeniña, e isto foi algo que foi medrando pouquiño a pouco dunha maneira moi orgánica ata agora ter un festival ali con esta sustancia e esta presencia, claro.
0: Dicía eu que non se entendería Santiago xa neste mes de agosto sen o feito a man, non? Isto é un binomio indestructible.
1: Pois a verdade é que sí. Eu, personalmente, a marcha desde a directora, creo que a cousa de máis calidade que sucede en agosto en Compostela, sobre todo vendo a voraxine turística, sí, ás veces caótica e sin sentido algún que vemos, pero bueno, en medio desa voraxine vemos a xente que de repente é turismo de certa calidade e se encontra co feito a man e entón se sorprende positivamente,
0: claro.
1: E ao mellor logramos xa que diga, oh, pois entón o ano que ven vimos ao feito a man.
0: Bueno, eso é moi interesante, ese punto de vista que apuntas, e hai que destacar ademais tamén que o feito a man tamén ten, digamos, moitos espectadores autóctonos, non moita xente de Santiago que está esperando a que chegue o feito a man en agosto, cando a cidade ademais, dende o punto de vista cultural, neste mes, digamos, está un pouco parada, non?
1: Sí, a maioría, digamos. E logo xente que nos coñece, que non é mesmamente de Compostela, pero é de arredores, ou ven de algunha outra cidade, sí, porque ven aquí a determinados concertos que lle interesan, ¿no? Uh-huh. Eso é a maior parte do feito a man. Por eso ten un público de tamén de altura, de calidade, ¿sabes?
0: Oye, Ánxeles, si está no encima, vai a tempo, non?
1: Bueno, a ver, sempre digo que levamos varios anos en agosto e nós non temos que cancelar ningún concerto. Que eso quere decir que o tempo é moi estable. Pero bueno, deste ano xa é unha volta de torta, como estamos.
0: A verdade que sí. Bueno, a partir de hoxe baixan as temperaturas. Esperemos que non fastidien que resta de.
1: Bueno, sí, no, porque baixan. Realmente ata nos fan un favor, se baixan un pouco, a verdade.
0: Oye, contanos un pouco, levamos xa 15 días do feito a man. A ver, nestes 15 días, que balance podemos facer, Ánxeles? Como responde a xente e os artistas?
1: Mira, a xente responde fabulosamente, porque realmente o máis bonito do feito a man é que consigue ter un público apaixonado, realmente. A xente ten unha alegría especial por ver este ciclo que é nas rúas, que é realmente un formato absolutamente alucinante para Compostela, sí, ¿no? Ver os artistas. E nos tratamos dentro das nosas posibilidades, porque non somos realmente un festival modesto, pero dentro das nosas posibilidades tratamos de montar aí un avalo de artistas interesantes, e a verdade é que este ano conseguimos que haxa cousas que a xente se está sorprendendo moito.
0: Uh-huh. E houve algunha delas que a ti en particular che sorprendera?
1: Bueno, te podo decir a de onte.
0: Uh-huh.
1: A de onte sorprendeu a moita xente. Eu certamente coñezo a valía de Xeliz de Toro, porque onte foi Chop Chop,
0: sí,
1: que era o grupo inglés de Xeliz de Toro, que el vive ali, en Brighton. E a actuación de onte foi realmente moi boa, moi boa. Foi un concertazo impresionante. Xelis demostrou pois unha capacidade interpretativa e como performer que ninguén lle coñecía antes, uh-huh. A verdade.
0: Que ben, e hoxe temos cita dobre, non? Ás 8:30 na Praza de Feixó, con Manu Sija, sí. E despois en Momo na Rúa en Mexe da Cerca con Seixo.
1: Sí, con Seixo. Sí, dúas propostas interesantes tamén. Bueno, Manu Sija, eu creo que tamén vai a ser outra sorpresa, porque
0: seguro.
1: Tipo argentino, é un crack impresionante, sí. E tamén medrou moito como artista, bueno, está nomeado incluso por xente como jazzistas así de renome, pero sí. Creo que é unha actuación que sí que vai a sorprender aquí ás 8:30, e logo no Momo está Feixo, que son dous artistas importantes, Diego el Negro, ben coñecido pola súa voz, unha das mellores voces de jazz e de soul de aquí de Galicia.
0: A verdade que si, dous nomes a apuntar. Falábamos hai uns días aquí tamén con Manu Sija, e a verdade que, bueno, fala con paixón do seu traballo e da súa, sí, música. Sí. Ángeles, se quedanos, bueno, o resto da semana, como dicía, ata o sábado, non? Ainda con moitas propostas moi interesantes polo camiño.
1: Sí, sí. Alguna delas sí que coñecida xa do público, por exemplo, Casas and Cousins, que é un grupazo, voltan outra vez ao Feito a Man despois de bastantes anos, que estarán os xoves 20 en Praterías, e iso tamén aí en Praterías ese día vai a ser potente porque teñen unha sesión dobre e todo vai a ser en Praterías,
0: uh-huh.
1: Así que creo que é unha boa proposta para a xente. E logo venres temos un grupo moi interesante que é Océano Esquizo, que é descoñecido para moito do público, pero son unha gran banda de power pop, de punk. E logo temos unha impro teatro musical, que é tamén un xénero que nos introduxemos o ano pasado neste festival, que neste caso non é só impro teatral, é impro teatral musical, al tran tran, que creo que será interesante. E logo o sábado vamos a acabar dunha maneira moi, a rematar dunha maneira moi clásica con Matt Martin Trio, que é un trío ben coñecido desta cidade, pero que verdadeiramente teñe unha calidade excepcional.
0: Uh-huh. Oye, costa moito para unha asociación como a vosa montar un festival destas características?
1: Costa moito, porque é moi moi difícil, como é un festival de rúa, de balde, costa moito ter o orzamento axeitado, sí, para poder facelo, sabes? O sea, a pasta realmente sempre é o tema fundamental, é difícil conseguila. E entón, bueno, pois nos vendo realmente a repercusión que ten na cidade, o único que buscamos é que nos apoyen cada vez máis, non? E que creo que é realmente algo merecido polo festival, que lle dá moita, insisto, moita calidade á cidade, nun momento complicado a nivel turístico, todos o sabemos,
0: sí,
1: e que o que temos que facer é aportar en cultura e en calidade, porque senón o turismo nun momento dado, xa sabemos o depredador que é.
0: Mm.
1: Entón, temos que cuidar un pouco esas cousas. Entón, creo que máis non podemos facer. Deberíamos ter convencido a todo o mundo. Pero
0: é verdade.
1: Bueno,
0: é máis despois de 23 anos.
1: Exactamente, pero sempre se fai moi costa arriba, sabes, a hora da verdade.
0: Xa.
1: E para que solten un euro costa moito. Ainda así, nos sentimos apoiados por xente, por exemplo, por la Estrella de Galicia, durante todos estos anos, nos veñen apoyando como marca de cerveza da, que apoya o festival. Nos apoia a Diputación apoia moitas propostas, pero nos ten aí nun sitio especial. Nos apoia o Concello, que nos queren moito, pero que tal vez non teñan os recursos suficientes para apoiarnos máis, pero
0: sí,
1: creo que son conscientes de que nos teñen que apoiar máis, porque realmente é aquí nesta cidade onde se está dando este festival, non? Entón, creo que eso debería de acabar de estar moi claro, non? Para a cidade, e que se den conta do valor das cousas. É que a mí realmente me resulta moi cansino ter que estar sempre convencendo, sí, a xente das cousas que teñen valor. Se eu non duvido que certas cousas de rúa, como de gorra e tal e cual, non teñen valor. Claro que o teñen, como non van a ter? Hai cousas que son fundamentais para a cidade, porque senón todo é consumismo, consumismo, consumismo e baleiro.
0: Sí.
1: Dende meu punto de vista. Entón, hai que darse conta de que isto é fundamental e é o que pode alimentar un Santiago máis interesante, máis cultural, un... pois o que decíamos antes, con turismo que veña a ver isto, por exemplo, que diga, ah, pois vamos por este motivo, por aquel, ¿no? Parece moi importante.
0: Pois que tomen nota todos e todas as que nos están escoitando. Sí. Ángeles Porto, directora do Feitomán, moitísimas grazas por atendernos, que o que resta de festival se xa un éxito. Eso me queda convidar a aqueles e aquelas que nos escoitan a que se acheguen ao Feitomán, as prazas e rúas de Santiago para desfrutar destes concertazos que aínda por riba son de balde. Ángeles, moitísimas grazas.
1: Moitísimas gracias a vos polo seguimento.
0: Unha aperta.
1: Unha aperta.

0: ¡Salud!
1: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
2: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Jorquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría.

0: fiesta.
1: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Manter Galicia verde é cousa de todos. A prevención é a mellor defensa fronte aos incendios. Ter limpa de biomasa unha faixa de 50 metros ao redor do teu núcleo é fundamental, porque crea unha barreira natural para frear o avance do lume. O Goberno galego ofrece apoio a concellos e particulares para lograr este obxectivo. Cumpre coa túa parte. 50 metros. Pon límite ao lume. Máis información en mediorural.xunta.gal. Xunta de Galicia.
2: Compartimos tus ganas de helado casero y más. Por eso, sorteamos 225 heladeras Ninja. Un ganador en cada Gadis. Participa por cada 25 euros de compra del 14 al 30 de mayo. Gadis. Para que la receta que hacías con tu abuela no se pierda, entra en gadis.es/compartimos las recetas, sube tu receta y participa. Gadis.
3: Sorprende con tu voz dedicando una canción. Manda tu nota de audio al 672 16 77 55.

Radio Voz. Alegría de vivir. Manter Galicia verde é cousa de todos. A prevención é a mellor defensa fronte aos incendios. Ter limpa de biomasa unha faixa de 50 metros ao redor do teu núcleo é fundamental, porque crea unha barreira natural para frear o avance do lume. O Goberno galego ofrece apoio a concellos e particulares para lograr este obxectivo. Cumpre coa túa parte. 50 metros. Pon límite ao lume. Máis información en mediorural.xunta.gal. Xunta de Galicia.

0: 7:13 de la tarde, nos vamos hasta Lalín, allí está Sira. Hola, Sira.
1: Hola, Susana.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo vas?
1: ¿Cómo estamos? Ven, ven, poñéndonos tomates.
0: Ah, xa decía, bueno, tote sofocada, sudando un pouquiño.
1: Poñéndonos tomates.
0: Bueno, pero xa tarde está calurosa por aí, non?
1: Sí, que fai calor, o que pasa que está, fai calor, pero está nublado.
0: O sea, non está despejado, non? O xa.
1: Está un día feo, sí, fai moito calor, pero está nublado.
0: Está pesadillo, pesado, sí.
1: Entonces
0: sí,
1: andamos sí. Poñéndonos tomates.
0: Bueno, está ben a cousa, si hoxe que máis calorías a tope, que entre que sudas e o exercicio que fas aí cos tomates xa...
1: Si, sí, xa non fai falta ir á ginásio.
0: Mereces unha boa fea hoxe.
1: Si, hoxe teño ganada.
0: Bueno. E que chimos poñer mentre estás aí cos tomates? A ver que te apetece.
1: Por mira, ponme un popurri de cumbias ou así, porque teño outro neto de cumpleanos.
0: Ai, que ben.
1: Outro neto, que fai 19.
0: 19, bueno, xa...
1: Uf.
0: Xa un rapaciño.
1: Non é miraje que nos vamos vellos, Susana. Se ven atrás, quen tira por nós.
0: Bueno, pero seguramente que para ti sempre vai seguir sendo un neno, seguro.
1: Sí. E ademais que foi o primeiro, foi o que mar jana tiña dele, así que...
0: Claro.
1: O ser o primeiro, ten a rejanar.
0: E ademais parece que foi onte e xa están aí 19 niños, mira.
1: E é afillado tamén.
0: Tamén, ajá.
1: Ten as dúas cousas, así que non pode... E dixen, vou chamar, que despois mañá xa hai menos tempo, ter máis prisa, e así.
0: Bueno, entón, como se chama ese neto?
1: Santi.
0: Santi, veña. Pois para Santi moitas felicidades. Poñemos aí un mix de cumbias para sí, bailar todos.
1: Sí,
0: e que baile este aí tamén na horta.
1: Home, claro, o sábado daramos xantar, entonces mira que ben.
0: Ai, sí, valo pasar con él, sí.
1: Sí, porque o cumple a sábado.
0: Ah, que ben, é o día propio.
1: Entonces o sábado, bueno, pasar con él que me deu xantar.
0: Cadralle ben, entón, en fin de semana, mira que ben.
1: Claro, así lo vamos aos fines de semana todos seguidos.
0: Todo de festa, de cumpleaños. Viñeche de Barcelona e todo foi festa despois.
1: Sí, que despois tuve unha graduación da neta, o sábado pasado. No, bueno, no, agora levo uns días.
0: Que maravilla, que maravilla.
1: Que non me aburro,
0: Xa iba sendo hora de poñer os tomates, que xa iba a ser tarde.
1: Bueno, claro, pero mentre hai festas, primeiro son as festas, non sabes, despois
0: ten razón, ten razón, que hai tempo para todo demais, ten razón.
1: Non te parece, despois se dios dirá.
0: Pareceme como ten que ser, desde logo, sí, muller, sí.
1: É como, vos andades comigo, tiño vos alá máis aquí. Vos podes estar tranquilos que vos estou ainda onde urlades.
0: En todas partes, moi ben, así me gusta.
1: Eu aquí levo-te no bolsillo e a xalá teñente colgada ali.
0: Ali está Catalina. Mira, e ademais sí, do teu neto, queres dedicar a para quen en especial, Sira, esta canción, este mis de cumbias?
1: Pois mira, para todos os redarrebar de vos, para Manuel da Estrada e a familia que dedica sempre, para do Parchís, para Concha, e para María, e para toda a miña familia, para todos, e para todos os de Radio Voz, Susana.
0: Estupendo, Sira. Pois mandámosche moitos biquiños e a pasarlo moi ben a fin de semana e a disfrutar moito do neto, vale?
1: Para vos tamén, Susana.
0: Moitas gracias.
1: Para Lucía, vale.
0: Gracias, Sira. Biquiños grandes. Ata a próxima. Chao.

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
1: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
0: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.

0: ritmo de los satélites, digamos a las 5:45. Tenemos por ahí a José Manuel de Baíñas. Hola, José Manuel.
1: Hola, buenas tardes.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Bueno, trabajando, como digo.
0: ¿Trabajando o fresquiño?
1: No, trabajando.
0: Pero o fresquiño non, non?
1: ¿Eh?
0: Preguntaba Cheu, ¿trabajando o fresquiño?
1: Bueno, se non hai fresquiño, que está
0: sol. Oxe non, verdad?
1: Sí,
0: oxe toca sudar.
1: Unha juiña fresca de vez en cando, pero bueno, ainda non é moi fresca.
0: Non, de momento non, de momento non.
1: Pero bueno,
0: non.
1: Escuitando no radio vos parece que vai mellor a tarde.
0: Bueno, pois pues alegrámonos de eso, eh? Moito,
1: sí,
0: moito.
1: Sí, vai moito mellor, ó. Sabes, xa había tempo que non falaba, non sei se habrá un ano.
0: Un ano non, pero dentro de 2025 pode ser, eh?
1: Non, eu creo que non sei se non habrá un ano.
0: Ti me contaste que foras a Benidorm.
1: Sí, para eso fui en marzo do ano pasado.
0: Pero de eso xa falamos.
1: Sí, a despois de eso chamamos que foi o día que cumplí anos, tamén, en maio.
0: Tamén, eu penso que despois do verán pode ser. E logo, ao mellor desde xa, este ano, 2026, ao mellor non, pode ser.
1: E agora xa volví a cumplir anos, en maio outra vez.
0: Madre mía, xa fixeche os 50, entonces.
1: Ahora?
0: Sí.
1: No, ahora son 2-6.
0: É que fas traballando?
1: Porque eu sou moi traballador.
0: Caramba, ti eres dos que che gusta,
1: que andar traballando, vou a traballar. O problema é cando está un enfermo, cando máis despois traballar, bué.
0: Bueno, está moi ben. Son esa xente que levanta de seu país.
1: É que queres, a xente ten que levantalo.
0: É verdad, porque...
1: Música divirtindonos, nos traballando, escuitando,
0: Non pode ser todos como a min, que eu xubilábame. Entón, claro, non pode ser, así non vai, vamos a ninguna parte.
1: A quen te xubilaba, a ti?
0: Eu xubilaríame agora mesmo.
1: Ah, ti xubilarías, pero ainda lo, ainda se queda que...
0: Quédame, non sei se haberá xubilación cando chegue.
1: Así de todos, es que non lle falta moito. Din, non sei se haberá xubilación. Pero así tamén dicían que a mí me faltaba moito. Ama están cobrando, non sei.
0: Que conste que levo anos cotizados, que levo 20 e pico anos cotizados, que empecé a cotizar con 19. Pero, bueno, ainda queda. A ver, eu falo así e ao mellor son como a ti, que se cada chega un momento, prefiero seguir traballando, si este traballo, sin problema, o sea, que non é...
1: No, a ver, hasta o ano que ven, se dou ido aguantando, o que pasa que tamén tuve un pachucho, aí tuve uns meses tamén de... No verano, xa tuve 2 meses de baixa...
0: Claro.
1: Collín algo de neumonía, despois o pulmón tamén andaba mal,
0: Vaya, hombre,
1: Agora volví a estar no hospital no mes de febreiro, agora está o maravilla meu irmão, pero unha vez no mes de enero, dunha fístula, tuve que volver xa a operar e está de baixo, xa andeu solo.
0: Xa, entón...
1: E empecé total, ainda levo o que vai deste mes traballado na máis, que tuve desde o 2 de febreiro tuve de baixo.
0: Claro, entón, a ver, tamén son circunstancias.
1: Os médicos tamén, cousas que peñan.
0: Son circunstancias e ás veces non é o que un quere exactamente, sino que hai que amañar da mellor maneira e vaise facendo así como se pode, está claro. Hai que ver como compense máis.
1: Sí, se estás traballando, lévelo mellor porque te distraes.
0: Claro, tamén é certo.
1: Se estás na casa, dálle moitas voltas á cabeza.
0: Sí, iso é verdad.
1: Entón, mira, estás enreitando alcoholitros, botas de terra, faz canales, andas por aí que sentes.
0: Claro.
1: Adivírtete tamén un pouco. Bueno, agora mesmo estou solo, pero...
0: Si te gusta...
1: Vou intentar a ver outra vez, levo todo o tempo intentando, podes dar caso.
0: Bueno, pois...
1: Agora, collín.
0: Xa verás como a partir de agora vas ter mellor salud. Xa verás, que falas con nós, xa verás como che vai mellorar a salud. Xa verás.
1: No, escuitando vos a vos dá mellor salud, eso non hai problema.
0: Pero agora bueno, falando máis aínda, xa verás.
1: Fui aí a Adrián, que quedou sin cobertura,
0: sí.
1: E cortou xa chamada, e xa intentei, pero estaba eu intentando tamén. Pero,
0: xa dián tú, José.
1: Por fin, collín, va.
0: Moi ben, José Manuel.
1: Bueno, pois un saludinho para o meu irmán tamén, a ver se acaba de poñerse ben, empecé a traballar, que leve desde o 8 de enero,
0: Sí, pero esas cousas son fastidiadas en latosas,
1: Para máis no noso traballo que hai que estar sempre sentado.
0: Sentado, por eso, claro.
1: Mismo,
0: que lata.
1: Las navajas.
0: É unha lata, pero esas fístulas son traidoras son.
1: Xa, bueno, é o que hai.
0: Xa, home, xa.
1: É un saludinho para que se poña ben, para ti tamén, un saludo, máis para todos aí da radio, para a chica que colliu o teléfono, cosa unha chica.
0: Lucía, sí, que xa leva tempo con nós, sí.
1: Non, xa leva tempo, pero eu con ela nunca
0: falara. Non falaras, efectivamente, claro.
1: Eu falara co que está no verano, con Víctor, de vacacións.
0: Con Víctor, sí.
1: Con Víctor,
0: sí.
1: Con Antonio, que xa se jubilou, moi parece.
0: Efectivamente, sí, xa fai 2 anos.
1: Sí, eu que sinto falar vos a vos. bueno, pero con ela nunca falara.
0: Bueno, ¿qué canción va a ser Xerose?
1: Pois ese, vou meter unha marcha, xa claro, ainda que teña seis anos, sonche de moito de marcha, a enfermedad, diz que se lle metes marcha que vai mellor.
0: Ah, claro, por suposto.
1: Se poñemos unha de panorama, unha marchosa, ver cal terá por aí, así marchosa, que agora vou pouco ás festas.
0: Bueno, prefiro estar que esta panorama, entón. Pois buscamos por aquí algo da panorama, poñemos un pouco de ritmo, claro
1: marcha,
0: que sí.
1: Marcha, marcha, a ver se acabo este fin que de endreitar para ir peor tamén.
0: Eso está ben, non parar, non parar. Muy
1: nada, non se pode parar.
0: Bueno, pues veña, teño por aquí un mis ben bonito da panorama, imos poñercho, vale.
1: Pero se ese mismo se ando, va.
0: Este
1: vale,
0: canta,
1: nada,
0: dime, dime.
1: Saludos pa ti e pa todo o equipo, pa todo o mundo que lle gusta escoite. Pa moi irmán, a ver se se pon ben. Bueno, pa mi tamén que ainda cumplirá nos día 6 de maio.
0: Pues moitas felicidades, que veña ben o novo ano cumplido.
1: O que pasa é que non dei collido hasta hoxe. Bueno, a ver, moitas veces tampouco podes intentar porque, claro, quando faltas mans.
0: Hai que traballar, claro, claro.
1: Claro, bueno, un momento marca, pero non pode estar todo
0: toda
1: o tempo
0: tarde,
1: aí.
0: Toda tarde, por eso, por eso.
1: Como que está pensionado, que pode estar máis tempo, claro, lógicamente.
0: Claro, claro, temos que facer facer unha distinción, non? A partir de agora que chamen os que están xubilados e agora os que están traballando.
1: No, porque hai xente que entra puntualmente todas as semanas, pero
0: sí,
1: claro,
0: sí.
1: Teñen tempo.
0: Están todo o tempo aí, marca, marca, é verdad.
1: É normal, é xo.
0: É verdad, é verdad.
1: É lógico.
0: Bueno, pues...
1: Bueno, non te enredo máis, senón depois os outros que están atrás esperando botan fume.
0: Nada, aquí non hai fume para nada. Tranquilidade, que non hai un mal, non hai un momento, falta momento para estar mal, así que aproveitar os vos momentos, non hai problema.
1: Xa, pero depois empezan, que te lías moito, que non sei que
0: nada, pero eu non, eu hai o chover.
1: Non, te pases de todo, pases che como a min, entre che por o oído direito e xa por o
0: oído. Non é para tanto, non é para tanto, pero sabes que pasa? Hai problemas na vida, como ben sabes e como ben mencionaste, para preocuparse, sin preocuparse porque... falemos máis ou falemos menos.
1: Cando son cousas que non me interesan moito, entrame por un oído, salme por outro, ponime, é que che dixen, non me acordo nada, non sei nada que dixen.
0: Bueno, eso está moi ben. Eu non son capaz tanto, quero decir, eu intento non, pero...
1: A ver, para me descubrir un nervio hai que matizar moito.
0: Eso é unha sorte, eso é unha sorte.
1: É o primeiro diálogo, moi...
0: Eso é unha sorte.
1: Moi irmán xa é diferente, moi irmán salte a primeiro.
0: Eu tamén, eu tamén.
1: Eso é moi irmán, pero non, o diálogo non te problema é se... Se me cansa moito, prefiero marchar.
0: Evitar o conflito.
1: Cando pasou, xa tamén.
0: Moi ben, moi ben. Hai que evitar conflitos.
1: Para que van a discutir. Mira, dos non discuten xa nunca.
0: Eso tamén é verdad. Eso tamén é verdad.
1: Entonces...
0: Por eso, pero hai problemas de abondo como para que si falamos máis ou falamos menos. Eso non é un problema.
1: Hai problemas de abondo. Se se fixéramos casos que temos cada unha de xáramos os dos outros, e non era mellor.
0: Efectivamente, efectivamente.
1: Claro, bueno. Si, mira, ten que ser así. Eu fui toda a vida, ten que seguir.
0: Pois a ver se non tardamos tanto en falar, ánimo co traballo, a mellorarse, e imos bailar coa panorama, vale?
1: Sí, moi bien.
0: Gracias, José Manuel.
1: Cando vai a sabendo algo, a ver se volvemos a falar, a xe comentalo máis.
0: Estupendo, ánimo tamén para o teu irmán, vale?
1: A ver, internista ese dentro dun día, se descubra de lo que me di.
0: Veña, pois ánimo, que vaya todo ben, xa nos contarás.
1: Vale, igualmente.
0: Ata a próxima, chao, chao.
1: Vale, veña, chao, chao.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Qué importante é a vida de barrio.
2: Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
3: Qué importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
2: Qué importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
3: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
4: Ah, que non podo máis. Un dolor insufrible.
5: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
6: Compartimos tus ganas de helado casero y más. Por eso sorteamos 225 heladeras Ninja. Un ganador en cada Gadis. Participa por cada 25 euros de compra del 14 al 30 de mayo.

0: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.
1: 5:48, desde Santiago nos llama Mari Carmen. Hola Mari Carmen, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes Susana, ¿qué tal?
1: Por aquí muy bien, ¿cómo vaya tu tarde por ahí?
2: Muchísimo calor, muchísimo.
1: Sí, está tarde pesada,
2: Tremendo, tremendo.
1: ¿Y ti bueno, qué estás haciendo?
2: Pues ahora voy a recoger un lunetín.
1: Bueno, ¿vas no coche, entón?
2: No, estou parada, estou esperando por él.
1: Bueno, pois... O que pasa que diste, hai que estar con pouca roupa hoxe, porque apreta.
2: Sí, moito.
1: Sí, a ver se descarga a tormenta e despois as temperaturas se regularizan un pouco, que están bastante altas, a verdad.
2: A ver, que está demasiado.
1: Bueno, e mentes agárdanos para o netiño que che poñemos entón, Mari Carmen, que te apetece? Bueno,
2: mira, hoxe quería escoitar de Isabel Pantoja, Es mi madre, creo que sí, é canción.
1: Sí, no. Algo así, penso que algo así se chama.
2: Sí, es mi madre ou así unha cousa que quero lle dedicar a miña nai.
1: Mira, dígoche por aquí. Es mi madre. Témola, déxame ver se a temos, porque penso que era de Agustín Pantoja.
2: Sí, pero creo que tamén a cantou ela, me parece.
1: Déxame ver se a temos tamén dela, porque sáleme de outra de Isabel González e despois sáleme outra de mi madre, pero non dela. A ver se de Agustín Pantoja nada máis temos. Témola de Agustín, sí.
2: Pois de Agustín.
1: De Agustín, sí, vale, de vale.
2: Vai dedicada para ela, con moito cariño, e nada máis. Ose para ela que é o seu cumpleaños.
1: Ai, sí, que ben. E como se chama?
2: Chama Sedina.
1: Bueno, pois mandámoslle moitos biquiños e unha aperta grande, grande, no seu día, da tua parte tamén, vale?
2: Da parte tamén. Nada, eu estou encantada de escoitar, e a terceira vez que falo contigo. Unha maravilla. Ojalá estés moitísimos anos.
1: Que amable, Mari Carmen, moitas gracias polo teu cariño, de verdad, moitas gracias.
2: Tantas que me falas, é como, non sei, eu veño moito dos nenos, teño que andar en carretera, e vou escoitando sempre, e encántame do teu traballo, de verdad que sí.
1: Pois agradezo as túas palabras moitísimo, de corazón cho digo, e gracias por estar sempre con nós, tampouco cambies de emisora, sigue conosco ti aí tamén, vale?
2: Sempre.
1: Non marches.
2: Gracias,
1: e aquí estamos, e para tua nai tamén, un biquiño grande e a cuidarla moito, vale?
2: Bico grande e un abrazo tamén para ti.
1: Outro, Mari Carmen.
2: Para a tua compañera, Lucía, verdad?
1: Sí, efectivamente. Sí, sí.
2: Lucía,
1: perfecto, gracias, Mari Carmen, chao.
2: Gracias, gracias por estar aí sempre. Un bico.

0: de Froitas, que son a preciosidade.
1: Sí, sí, sí, sí. Uh-huh. Eu a veces ainda teño mesclado. Uh-huh. Facer como un, como se fora en Macedonia, eu mismo é comela así, mesclada.
0: Uh-huh. Sí, sí.
1: Un lote de sabores, sabes?
0: Pois sí, de certo, que boa pode estar. Que rica. Imagínate unha boa Macedonia cun pouco de yogur, por exemplo, ou zume de laranxa, ou depende, claro. E bueno, pois unhas fresas con nata, caramba, caramba. Eso sigue sendo unha delicatessen, eh?
1: Sí, sí.
0: Que maravilla.
1: Eso non ten que ver co... Eso non ten que ver... Non ten que ver co... Cas bebidas, con algunhas bebidas. Non ten comparanza.
0: Xa. Ou un plato de fresas con nata, ou de fresas con yogur, unhas fresas en condicións.
1: Sí, sí.
0: Ou unhas cereixas en condicións. Unha mazán en condicións, unha cousa rica. Unha pera fenomenal, un algo así, un melocotón espectacular. Hai, de verdade que son delicatessen, son unha maravilla. Quizás non valoremos a froita. Eu penso ás veces cando falo con alguén que ten efectivamente horta, non? Pero ás veces, sabes, date certa mágoa, non? Pasar a carón de algún árbol así cheo de froitas e preguntarse se van quedar aí ou alguén as vai comer, non?
1: Porque todas non se dan
0: claro,
1: comisto, no,
0: efectivamente, no. Que non se dan comido. E diste, buf.
1: No.
0: Claro. No, é unha maravilla. Temos aí un tesouro espectacular e ás veces quizás non se valora.
1: Igual pasa con este escouzo que digo eu, estes rojos que temos nós.
0: Sí,
1: como máis as aves que nós.
0: Xa, fíxate.
1: Va salir en el, xa está cheo de aves.
0: Hai que poñer frutais na nosa vida. Hai que poñer frutais na nosa vida, hai que cultivar por aí. Hai que poñer arboriñas e disfrutar disto.
1: Que sí. O que teña un cachiño de terra,
0: o que sexa.
1: Algo non temos porque non cremos, eh?
0: Non xa, xa.
1: Sí, sí.
0: E se temos un pequeno espacio, ou incluso, alguén me comentaba hoxe, non? Que, bueno, está tentando que a súa nai se anime a participar nun destes hortiños urbáns que hai, sabes? Que hai lugares que están, efectivamente, pois, promovendo que as persoas podan cultivar e podan logo levar para casa iso que cultivan. E isto é unha maravilla. É unha maravilla. Que podas cultivar por ti mesmo, por ti mesma, e disfrutar diso. É estupendo.
1: En Suiza hai... Bueno, sobre todo a xente que foi de aquí, hai moita que ten un trociño de terra, que non é deles, que
0: sí,
1: é de...
0: Sí, sí.
1: O sea, tremendo, bueno. Pero teñen que traballar, batallo, se non quiten, deixen a outro. Se non a traballan, e lle botan algo, quiten, lle botan... Se é o que teño oído,
0: Que ben, que ben.
1: Sí, sí.
0: Pois, poñamos máis froita na nosa vida. Suso, hai que comer un poquinho máis de froita, hai que disfrutala.
1: Eu penso que sí. Penso que sí. Eu penso que sí, porque... Porque sí.
0: Porque é saudable e está ao noso alcance.
1: Claro.
0: Así que poñamos un pouco de froita, celebremos o día da froita probando e tomando unha pouca. Agradeces.
1: Sí. Bueno, pois...
0: Imos seguir, pois. Graciñas por estar con nos.
1: Gracias a vos.
0: E a disfrutar. Boa noitinha, grazas. Un saudinho.
1: Chao.
0: Boa noite, ata logo.
1: Perdona, tens unha...
0: Dime.
1: Unha compañera moi atenta,
0: De certo que sí, é Sonia Rodríguez, cuidado.
1: Xa sei, moi atenta.
0: Claro. Non hai queixa, temos moita sorte. Grazas, bueno, por estar con nos. Non, de certo que sí, non hai queixa, en absoluto.
1: Ala.
0: Grazas, boa noitinha, claro, gracias. Un saudinho, boa noite. Bueno, y gracias también por valorar esto, pero efectivamente la atención telefónica es espectacular y la atención técnica, desde luego, así suena esto. Es una maravilla. Oye, llámanos al 981-1344-33. Hoy celebramos el Día Internacional de la Fruta, hablando de la fruta, valorando la fruta y bueno, preguntándonos también por cómo incluir más fruta en nuestra dieta cotidiana y valorar además la fruta de la que disponemos, la que está a nuestro alcance. Seguimos en Radio Voz. Buenas noches.
2: Hola, buenas noches, usted soy...
0: Muy buenas,
2: Aurea. De nuevo, Aurea.
0: Adelante, adelante, cuéntanos.
2: Porque se me olvidó de decirte que la sandía, como ahora que yo le digo a mi hija, trae de las nuestras, que había un verde de ese verde, con pepita.
0: Sí.
2: Y, pero ahora, no sé por qué, todo es de rayada. Y me extraña, digo yo, pero es que